0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v Novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta, šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v Novem tedniku. V Spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta. Katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo? Na mesto Bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir

zo se krsi mi dá.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v Novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v Novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta, šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v Novem tedniku. V Spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta, katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo. Na mesto Bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Za dober začetek dneva

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 14. junija godujeta sveta Valerij in Rufin mučenca. Imena, ki godujejo, Valerij, Valerijo, Valko, Vali, Rufin, Rufina. Valerij in Rufin sta bila nižja uradnika rimske finančne uprave, ki je imela skladišče za žito pri Brajneu v dolini Basoke ob cesti skozi Galijo proti Britaniji. Njuna naloga je bila, da sprejemata, zapisujeta, hranita in oddajata živež po naročilu višjega državnega upravnika. Bila sta tudi goreča kristjana, ki sta trenutke, ko sta bila v stiku z ljudmi, izkoristila za oznanjevanje Božjega razodetja. Za Kristusa sta poskušala pridobiti tudi svojega predstojnika Rizjovara, on pa ju je zaradi tega zasovražil. Ko je bilo preganjanje kristjanov pod cesarjem Dioklecijanom, je Rizjovar poskrbel, da so Valerija in Rufina obsodili na smrt. Njune relikvije pa častijo v stolnici mesta Siso. Ponovimo, danes 14. junija godujeta sveta Valerij in Rufin, mučenca.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v Novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Ura Deče se vrača Splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Erbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
4: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!

0: Ľuč u nás na Rádiu Celie.
1: Mnogi ľudia sú danes tako zasužnení svojimi obveznostmi, skrbmi, na črti, da ich je težko iztrgati iz tega. Usodo nam krojijo delovni urnik, tedenske obveznosti, poleg tega pa še nepredvidene nevšečnosti. Mora se zgoditi že kaj izrednega, da pritegne našo pozornost. Kakšna huda nesreča, izredni politični dogodki, pomembna športna tekma. Pride obdobje napetosti, sprememb, posebne ustvarjalnosti, potem pa spet obdobje nekega zatišja, ko se ne dogaja nič posebnega. Pojdimo v duhu v Jezusove čase. Ljudje so se pri skromnih bivališčih ob večernem hladu pogovarjali, kakšna bodočnost jih čaka, kaj vse še bodo doživeli od Rimljanov, ki so bili navzoči povsod. Ali Bog še misli na njih, kdaj bo poslal Mesija? Po celi judovski deželi se je raznesla novica, da ob Jordanu živi puščavnik Janez po imenu, ki pravi, da Mesija že prihaja. Ljudi poziva k pokori, mnogi so ga šli poslušati. Med galilejskimi ribiči pa se je pojavil človek, ki je trdil, da je od Boga. Osvojil jih je, navdušili so se zanj, prepustili so se mu. Izbral jih je 12, ki jih je imel stalno ob sebi. V evangeliju današnje nedelje smo slišali njihova imena. Imena 12 apostolov. Mnoga med njimi so nam znana, jih večkrat slišimo, saj v zadnjem obdobju mnogo otrok dobi ime katerega izmed apostolov. Tako se je začelo Jezusovo delo.

0: u nás na Rádiu Cehlie.
1: Po 2000 letih se je Jezus vodilo, ohranilo in prišlo do nas. Tudi danes oznanjamo, kot takrat apostoli, da se je približalo nebeško kraljestvo. Ob tem pa se moramo vprašati, zakaj ni danes takšnega navdušenja, zakaj je krščanstvo postalo utrujeno, zakaj mnogi kristjani doživljajo krščanstvo bolj kot dolžnost in ne kot veselo oznanilo. Nekdo bo rekel, potrjujte svoje oznanjevanje s čudeži, kot jih je Jezus, pa bo narod veroval in doživel v krščanstvu veselo oznanilo. Izginilo bo mrtvilo in verska utrujenost. Seveda tistim, ki pričakujejo čudeže, je potrebno povedati, da Jezus ni delal čudežev vnaprej, da bi razširil krog privržencev, ampak le ti so bili kot nagrada za vero posameznikov. V Nazaretu, kjer so predvsem pričakovali čudež, ni storil nobenega. Po evangeliju in po povezanosti z Jezusom pa se tudi danes zgodijo čudeži. Nekdo se spremeni, spreobrne, nekdo postane notranje močnejši, nekdo premaga sovraštvo z ljubeznijo, nekdo ima odprte oči za ljudi v stiski in se posveča tistim v največji bedi. Takšni čudeži se godijo po navadnih kristjanih, ki prav v Kristusu najdejo oporo. Godijo se po duhovnikih, redovnicah in redovnikih, misionarjih, drugih zavzetih kristjanih. V naši javnosti predvsem odmeva to, če kakšen duhovnik, redovnica, zavzet kristjan zaide, se izneveri, pride v spor s cerkvenim vodstvom. Velikodušno in požrtvovalno delo, kar nekaj tisoč Bogu posvečenih oseb in drugih zavzetih kristjanov pa ostane marsikdaj skrito in neopazno kot nekaj samo po sebi umevnega. Seveda vsi ti ljudje ne pričakujejo pohval, ker kdor dela v duhu evangelija, ne dela za odlikovanja, niti za boljšo plačo, niti za napredovanje v službi, ampak za ljudi in za Boga. Največja nagrada je to, če je pripomogel, da je veselo oznanilo o odrešenju prišlo do sočloveka. Imejmo odprte oči in ušesa, ne le za senzacije, ki potešijo našo radovednost, ampak za človeka. Veselimo se prijaznih ljudi, srečnih družin, veselih otrok, človeka, ki je našel Boga, verske zavzetosti v župniji, vseh, ki nesebično delajo. To so tiste svetle točke, ki jih je že obsijalo veselo oznanilo. To so čudeži, ki se godijo danes. Z vero in upanjem pa glejmo tudi temno plat, svet, ki še čaka odrešitve. To je svet greha in stran poti. Čeprav se nam zdi, da je več sence kot svetlove, ne bodimo malodušni. Tudi ti ljudje v temi so boljši in božji. Odrešenik išče pota tudi do njih. Vključil nas je v njihovo odreševanje. Če se bomo odzvali, jim bomo prinesli veselo oznanilo, notranje pa bomo obogatili tudi sebe.
0: Luč u nas na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Wow na Radiu Celje. Živjo. Gremo na izlet v preteklost in se ustavimo pri pomembnejših dogodkih današnjega dne 14. junija. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 14. junija leta 1811 Karel Veliki potrdi mejo med Salzburškim in Oglejskim patriarhatom na Dravi. Richard II. Angleški pa se leta 1381 v londonskem Toweru sestane s predstavniki kmečkih upornikov. 1645 v bitki pri Nesbiju vojska na strani angleškega parlamenta premaga rojaliste. 1755 je ustanovljena kontinentalna vojska Združenih držav Amerike. 1777 pa ameriški kongres potrdi novo državno zastavo, podobno današnji, le z manj zvezdicami. Charles Babbage Bay leta 1822 v referatu kraljevemu astronomskemu društvu predstavi svoj diferencialni stroj. 1872 so v Kanadi dovoljeni sindikati, leta 1900 Havaji dobijo status ozemlja Združenih držav Amerike, Srbska narodna skupščina pa leta 1903 za novega kralja imenuje Petra Karadžorđevića. 1917 nemška letala prvič bombardirajo London, no leta 1940 pa v Auschwitz prispe prvi transport 728 polskimi rodoljubi in pa Nemci zasedajo Pariz. Leto kasneje Sovjetska zveza izvede masovne deportacije iz Litve, Latvije in Estonije, Združene države pa zamrznejo nemški in italijanski kapital. Leta 1944 se Charles de Gaulle vrne v Francijo, leta 1962 je sklenjen sporazum o ustanovitvi Evropske vesoljske agencije ESA. 1967 izstrelijo medplanetarno vesoljsko sondo Mariner 5 proti Veneri, no leta 1982 pa konec vojne za Falklandske otoke med Združenim kraljestvom in Argentino. Hezbolah leta 1985 ograbi letalo družbe TVA na poletu med Atenami in Rimom. Leta 1992 pa v Rio de Janeiro se konča vrh zemlje, konferenca OZN o okolju in razvoju. 14. junija se je leta 1928 rodil argentinski zdravnik in revolucionar Che Guevara. No, leta 1946, kar pomeni, da praznuje danes, pa ameriški poslovnež, nekdanji ameriški predsednik Donald Trump. No in prav v Združenih državah Amerike danes praznujejo dan zastave, v Afganistanu pa praznujejo materinski dan. Mi praznujemo, tako kot vsak dan, praznujemo življenje in 14. junij zapišimo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7. zjutraj. Bar Opoka, Štore.

Elektrocelje obvešča, da bo v torek 16. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med 8 in 13.30 na območju transformatorske postaje Ružička, nizko napetostno omrežje Ružička. V Dramljah med 8:30 in 13:00 na območju transformatorske postaje Dramlje naselje, nizko napetostno omrežje Omarica 1 in 2. V Laškem med 7:00 in 13:30 na območju transformatorske postaje Rečica Ribnik, nizko napetostno omrežje Gozdnik, med 7:00 in 13:30 pa tudi na območju transformatorske postaje Zgornja Rečica, nizko napetostno omrežje Laurinc. V Imenem med 9:00 in 12:00 na območju transformatorske postaje Imeno, nizko napetostno omrežje Uršič Drofenik, v Rogaški Slatini med 7:00 in 9:00 na območju transformatorske postaje Negonje, nizko napetostno omrežje Rak Žekar. V Celju pa med 7:00 in 13:00 na območju transformatorske postaje Butejev most, nizko napetostno omrežje Garaže. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v Novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta, šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Najlepše poletje z Radiem Celje v Rogatcu, v muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
3: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangri. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni. V Sloveniji, tako kot drugod po svetu, zaskrbljujoče narašča število spolno prenesenih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, celo sifilis, HPV in ostale bolezni. Najbolj učinkovita in zanesljiva zaščita je uporaba kondoma. Spolno prenesene okužbe pogosto potekajo brez simptomov, a lahko pustijo trajne posledice, kot so neplodnost, rakava, obolenja, kronične bolečine in negativni vplivi na duševno zdravje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so zato skupaj z Dijaško organizacijo Slovenije tik pred poletjem pripravili kampanjo Kondom je bonton, spoštuj sebe, varuj druge. Po vsej Evropi so leta 2024 dosegli rekordne ravni, zaznali so za 300% več primerov gonoreje kot desetletje prej. Število primerov sifilisa se je v istem obdobju več kot podvojilo, še vedno ostaja klamidija največkrat prijavljena bakterijska spolno prenesena okužba. To kaže tudi poročilo Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Slovenija ni izjema, ob tem opozarjajo slovenski strokovnjaki, ki opažajo, da je uporaba kondoma in s tem zaščita pred spolno prenesenimi okužbami padla. Leta 2024 je bilo v Sloveniji prijavljenih 1446 primerov spolno prenesenih okužb, brez primerov okužbe s HIV-om, hepatitisom B in hepatitisom C. Samo prijavljenih primerov gonoreje je bilo za približno trikrat več kot pred 10 leti. V primerjavi z letom prej se je skupno število prijavljenih primerov genitalnih bradavic povečalo za tretjino, skupno število prijavljenih primerov klamidijske okužbe pa za 10%. Število primerov klamidijske okužbe je bilo tako največje v obdobju zadnjih 10 let. Rekordno je bilo tudi število primerov sifilisa. V letu 2024 so bili 104 primeri sifilisa, medtem ko je bilo leta 2020 denimo prijavljenih le 31 okužb. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ocenjujejo, da je število primerov spolno prenesenih okužb v Sloveniji še precej večje, saj veliko okužb ni uradno prijavljenih. Strokovnjaki so zato vse, predvsem pa mlade, opozorili na pomen varne spolnosti, na uporabo kondoma in na cepljenje proti HPV in hepatitisu B. Vsaka oseba, ki opazi simptome, kot so razjeda na spolovilu, izcedek iz sečnice ali danke, pekoče uriniranje, izpuščaji na spolovilu, bolečine v modih, spodnjem delu trebuha ali med spolnimi odnosi, naj se čim prej testira na spolno prenosljive bolezni, zlasti, če težave nastopijo po nezaščitenem spolnem odnosu. Testiranje poteka pri dermatovenerologih in infektologih v javni zdravstveni mreži z napotnico, ki jo izda osebni zdravnik. Obstajajo pa tudi možnosti testiranja brez napotnice, ki so navedene na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ostanite z nami, več v nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Tudi na dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana opažajo izrazit porast spolno prenosljivih bolezni, govori specialistka dermatovenerologije Laura Đorđević Beteto.
2: In pa seveda spodbujamo preventivo, torej stalna zveza z enim partnerem, s katerim imaš potem lahko nezaščitene odnose, ali pa seveda, če imajo ljudi več partnerjev, novega spolnega partnerja, takrat pa striktna uporaba kondoma, od začetka do konca vsakega odnosa in pri vsaki vrsti spolnega odnosa.
1: Več primerov spolno prenosljivih bolezni predstavlja dodatne izzive, saj lahko nekatere okužbe povzročajo vnetja rodil, neplodnost, zaplete v nosečnosti in se celo prenesejo na novorojenčke. V zadnjih letih dodaten problem predstavlja naraščujoča odpornost nekaterih bakterijskih spolno prenosljivih bolezni proti antibiotikom. Po pandemiji pa opažajo predvsem med mladimi povečano število srečevanj in vzpostavljanje spolnih stikov prek aplikacij ter večje število spolnih partnerjev. K širjenju spolno prenesenih okužb prispeva tudi manjši strah pred okužbo s HIV-om, saj je ta danes ob ustreznem zdravljenju postal kronična bolezen. Hkrati pa še vedno velik del ljudi zmotno meni, da so spolno prenosljive bolezni problem preteklosti. Strokovnjaki opozarjajo tudi na pomen cepljenja. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani opozarja na sifilis, za katerega številni prav tako zmotno mislijo, da gre za bolezen starih časov, ampak ne drži, bolezen je še kako v porastu. Sifilis lahko prizadene tudi živčevje, takrat govorimo o neurosifilisu, ki se lahko kaže z glavoboli, izgubo sluha ali vida ter drugimi nevrološkimi težavami. Zaskrbljujoče tudi porast kongenitalnega sifilisa, torej sifilisa, ki se med nosečnostjo prenese na otroka. V Sloveniji zaradi odličnega presejalnega testiranja nosečnic dolga desetletja teh primerov praktično niso videvali. Letos pa so potrdili en primer, ki je bil boleč opomnik, da to ni bolezen iz preteklosti. V Dijaški organizaciji Slovenije so dodali, da mladi pogosto uporabljajo kondom le kot obliko kontracepcije, manj pa ključno zaščito pred boleznimi. Posledično ob širši uporabi drugih oblik kontracepcije njegova uporaba upada, kar lahko prispeva k večjemu tveganju za prenos okužb. Zato je ključno poudariti, da kondom ni le sredstvo za preprečevanje nosečnosti, temveč edina metoda, ki hkrati učinkovito zmanjšuje tveganje za večino spolno prenosljivih bolezni. Dijaška organizacija je ob tem izpostavila tudi pomen vključevanja vsebin o spolni vzgoji v šolski sistem.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
1: Trgovine Melaut Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za -4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Danes se bo sklenila največja kolesarska prireditev pri nas, 45. maraton Franja. Odslej natančno navajanje porekla mešanic medu. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ljubljana z okolico bo danes gostila še glavna izziva z rekreativcem na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Start velikega maratona, ki bo dolg 156 km, je ta trenutek pred BTC Cityjem. Čez uro in pol bo od tam startal tudi mali maraton 97 km. Po doslej zbranih prijavah se bo velikega maratona udeležilo dobrih 1200, malega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark. Zaradi kolesar Kolesarskega maratona bo oviran promet na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. Pravilnika so posebej veseli domači čebelari. Do novega pravilnika je prišlo po pobudi Čebelarske zveze Slovenije iz leta 2018. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se odvija v Ameriki, Mehiki in Kanadi, je v polnem razmahu. Brazilska nogometna reprezentanca je za uvod svetovnega prvenstva v skupini C v New Yorku remizirala proti Maroku z 1-1. Medtem ko je v isti skupini Škotska v Bostonu s težko prigarano zmago proti Haitiju skočila na vrh razpredelnice. V uvodnem krogu pretekmovanja v skupini D so ZDA 4-1 premagale Paragvaj. V Vancouveru pa sta se pomerili Avstralija in Turčija. Razšli sta se z rezultatom 2-0.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 €.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v novem tedniku. V spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta, katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo. Namesto Bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje. Spoštovane poslušalke, poslušalci Radia Celje, tudi danes je z nami docent dr. Drago Rebic, specialist zakonske in družinske terapije. In danes bova govorila o partnerski temi, in sicer zaljubljenosti v zakonu oziroma v zvezi.
1: Zaljubljenost zakonu, predvsem ko smo se osredotočili na zaljubljenost iz stiske, se pravi ne v ženo ali moža, ampak nekoga tretjega izven odnosa. Ne? Kaj to pomeni? Ne? Oziroma, a ste lahko mož in žena zaljubljena po 10 letih odnosa? Bomo rekli, lahko se imate oziroma želimo, da se imate rada, da se počutite lepo drug ob drugem. Zaljubljena pa ne moreta biti v smislu, če to govorimo tako, kot ste zdaj omenili definicija, ko gre za neko čustveno, kemično vznesenost, rečemo tudi metuljčki, a ne? Ko dejansko nekdo idealizira drugo osebo, ne? Zdaj mož in žena, ki drug drugega že poznata 5, 10, 15 let, težko idealizirata drug drugega, ker se že zelo dobro poznata, hkrati pa to ne pomeni, da pa ne morata imeti drug drugega zelo rada. Ker veste, za kvaliteten zakon ni potrebno, da sta dva ne vem kako zaljubljena, oziroma pravimo celo ne stopati v zakon, partnerski odnos.
2: Ko si dokler, še zaljubljen.
1: Ja, zato ker vstopajo v zakon takrat, odloči se za zakon takrat, ko zaljubljenost mine, ampak ti bi še pa kljub temu bil s to osebo.
2: Bova, Drago, po naslednji skladbi še govorila, kako torej prepoznamo zaljubljenost. Tudi to so ena taka čustva, ne, ki nas spremljajo. Govorila sva že o metuljčkih, v trebuhu, pa še verjetno, kaj, a ne, se dogaja v našem telesu, samim našim čutenjem, ampak vse to po naslednji skladbi.

0: Svetovalnica na Radiu Celje. Drago, torej o zaljubljenosti danes govorimo. Poleg metuljčkov v trebuhu, kaj lahko še od zaljubljenosti pričakujemo?
1: Glede, zaljubljenost lahko tudi primerjamo z eno, z neke vrste omamo. Dejansko, ko naše zaznave niso ravno take, da bi, kak bi rekel, takrat ni dobro delati nekih življenjskih odločitev. Zato, ker je vsa stvar vznesena. Ampak zdaj dobro, to ni zdaj vzneseno zaradi neke lastne odločitve, da ne vem, bi se je srd napil. Zato pravijo teoretiki, da je to na nek način trik narave, ki dva človeka pripelje skupaj.
0: Mm-hmm. Kemija, ne?
1: Pravi, kemija. Namreč vemo, da nam je včasih težko skupaj prideta, ne?
0: Mm-hmm.
1: Bom rekli, nekak narava poskrbi za to, da dva človeka prideta blizu, se povežeta in zdaj, da pa ta trik narave po določenem času preneha delovati, to ne pomeni, da zdaj ne bomo več verjeli v zakonski ali partnerski odnos, ampak bomo rekli, to je darilo za začetek.
0: Mm-hmm. Kako pa je potem, drago, ko se to darilo, oziroma ko nastane prvi prepir?
1: Mm-hmm.
0: Prvi, potem kar vržemo puško v koruzo ali kako?
1: Prvi prepir je znamenje, da je konec zaljubljenosti.
0: Mm-hmm. Ne toleriramo več toliko, kaj je partnerja, partnerka, kako?
1: Glejte, vsi prvi prepir kaj pomenja, ne? V zaljubljenosti ti doživljaš, da bo zdaj ta ženska ali pa ta moški, ta fant, ta dekle, izpolnil vsa tvoja pričakovanja, izpolnil vsa tvoja hrepenenja, ko doživljaš kot nekega boga. In potem pa nekem trenutku ti spoznaš, da pa vendarle ta človek ne bo mogel izpolniti vseh tvojih pričakovanj. In si lahko ob tem razočaran, lahko se celo počutiš izdanega, prevaranega in rečeš, ti si se prej pretvarjal, mislim, kakšen si, a ne? In se lahko tukaj začnemo prepirati, dokler dva ne spoznata, v redu, midva sta še vedno nepopolna, to, kar sva prej doživljala, je bilo malo idealizirano, pa ne, da je bilo narobe. To je neka normalna faza, ampak problem pa je pri ljudeh, ki so pa, bomo rekli, na nek način zasvojeni zaljubljenosti, pa rečejo, dokler bo zaljubljenost sva skupaj, ko več zaljubljenosti ni, konec odnosa.
0: Iščem drugo.
1: Oni, to so ljudi, ki ne njih narabijo to kemično vznesenost in potem bomo rekli iz ene zaljubljenosti v drugo.
0: Mm-hmm. Ja.
1: In potem nas odrasli sprašujejo v mesecu majo, a ste kaj zaljubljeni? Ne, jaz srečem, zdaj lahko me sprašate, če imam rad svojo ženo ali pa ne vem, prašate eno žensko, če ima rada svojega moža, ampak nekdo, bomo rekli, malo napačno postavljeno vprašanje. Ne?
0: Mm-hmm.
1: Kemično zadet nisem. Kar pa ne pomeni, da nimam rad svojega moža ali svoje žene.
0: Ko smo zaljubljeni, tudi najverjetneje hrepenimo po nečem. Na začetku ne, pa se potem to sprevrže, ko zaljubljenost plahni, ko tisti metuljčki v trebuhu nehajo.
1: Glejte, človekovo temeljno hrepenenje, temeljna potreba je pri tebi potreba biti sprejet, biti ljubljen, biti pomirjen, biti v odnosu. Ne? Včasih so govorili, da je temeljna človekova potreba po ugodju, a ne, in so potem se toliko bolj spolnost v ospredje postavljalo. Danes ne bomo rekli, da zdaj potreba po ugodju ni zelo, zelo, zelo pomembna, ampak še prej, pred tem je pa potreba po tem, da si v odnosu. Iz tega naslova tudi lahko razumemo, zakaj toliko ljudi ustraja v nefunkcionalnih odnosih. Če bi bilo zgolj hrepenenje po ugodju, ne bi ustrajali v teh odnosih. In mi smo ljudje res taka zelo specifična bitja, ne? Prostrajamo tudi v odnosih, ki niso prijetne, ampak so pa poznani, domači. Obljubljajo neko domačnost, nek odnos, ne? Ker je veliko večja bolečina je biti osamljen, zavržen, kot pa doživljati tudi kakšno bolečino fizično, pa ne, da bi zagovarjal niti podrazno fizično nasilje. In zdaj seveda, veste, ko si star tam 13, 15, posebej 16, 17, 18, 19, 20, če naprej, veste, se sprašuješ, a bo mene imel kdo rad, a bom sprejemljiv, a sem dovolj v redu, a sem dovolj dober. In je, a sem za koga, kak bi rekel, v redu, a ne? In tukaj je zelo, zelo fajn, a veste, če jaz od doma prihajam z eno doto, v smislu, da je v meni, v moji samopodobi, ta notranji glas, da sem v redu, da sem kar v redu. Ker sicer eni ljudje zelo, zelo potem težko tvegajo, pri vzpostavljanju določenih odnosov. In danes vidimo, ne, danes imajo ljudje zelo, zelo velike težave v vzpostavljanju nekih partnerskih odnosov, kako prijeti stik z nekom. Zato, ker jih je blazno strah zavrnitve, zavrženosti. Mm-hmm. Rajši bodo kakšni ljudi, bodo rajši celo malo dlje časa sami ali pa ven iz, ker jih je toliko, ali pa vztraja v nekih ne zelo, če hočete, tudi zelo rabljajočih odnosih samo.
0: Da imajo nekoga, ne?
1: Kaj pa, če, ker pa dvomijo, če jih bo nekdo drug imel še rad.
0: Toliko v današnji oddaji. Dragoj Rebic je bil danes z nami in z nami bo spet čez en teden. Se slišimo torej takrat, še vedno pa velja povabilo, da nam pišite in draga tudi kaj vprašajte. Radio Afna, Radio Celje, pika.si je naš mail naslov, drugače pa nam lahko pišete tudi po pošti in sicer Radio Celje, Prešernova 19, 3000 Celje. Lepo bodite, pazite nase in čez en teden spet na slišanje.
2: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje, v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Center Celje. Vse najboljše.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
5: Poletje v novem tedniku.
6: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
5: Z novim tednikom na okrog.
7: Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.

0: Novice na Radiu Celje.
1: ZDA in Iran naj bi danes podpisala mirovni sporazum. Po potresu na Filipinih že več kot 60 mrtvih, mnogi pogrešani. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Oči javnosti so uprte v ZDA in Iran, saj naj bi danes po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pakistanskega premijeja Shehbaza Sharifa, čigar država posreduje v konfliktu, podpisala dolgo pričakovani sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Teheran je sicer včeraj ustrajal, da danes sporazuma še ne bo podpisal, a pojasnil, da podpisa ni mogoče izključiti v prihodnjih dneh. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je nedavno ocenil, da strani še nikoli nista bili tako blizu dogovora o končanju vojne. Pred izpostavo iranskega zunanjega ministrstva so včeraj izbruhnili protesti. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes poročila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. Švicari danes na referendumu glasujejo o pobudi za omejitev števila prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Novica z košarkarskega parketa, košarkari New York Knicks so prvaki severnoameriške lige NBA, potem ko so na peti tekmi v San Antoniju ugnali tamkajšnje Spurs 94-90. S kar 45 točkami se je izkazal Jalen Brunson, ki je prejel tudi naziv najkoristnejšega igralca finala. Kratkohlačniki iz New Yorka so na tretji naslov v NBA čakali kar 53 let.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v Novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

Presley, Gušti, Darja Gajšek, PG, The UK 3 Lions, Silverstone in mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni. Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. V današnji oddaji govorimo o temi, ki je v zadnjih letih žal vse pogostejša, o tem, kako ukrepati po toči. Neurja s točo so v noči na 11. junij prizadela številne kraje po Sloveniji in pustila za seboj poškodovane vrtove, polja, sadovnjake in vinograde. Toča je ena najnevarnejših vremenskih ujm za rastline, saj poškoduje liste, poganke, plodove in celo les. Rane pa postanejo vstopno mesto za bolezni. Zato je ključno, da ukrepamo hitro, premišljeno in pravilno. Prvi korak po toči je dokumentiranje škode. Fotografiramo poškodbe na rastlinah, plodovih, pogankih, listih in opremi. Zabeležimo datum, lokacijo, prizadeto površino in stopnjo poškodovanosti. Če imamo zavarovanje, škodo prijavimo skladno s pogoji zavarovalnice. Ko je škoda dokumentirana, sledi hitra ocena poškodovanosti. Ločiti moramo med poškodbami listov, pogankov, stebel in plodov. Pri trajnih nasadih, kot so sadovnjaki in vinogradi, je ključno preveriti, ali je poškodovan rastni vršiček ali les, saj to močno vpliva na možnost regeneracije. Pri enoletnih kulturah, kot so poljščine in vrtnine, je treba oceniti, ali je rast še mogoča ali bo potrebna nova setev. Za natančno oceno je priporočljivo počakati nekaj dni, da vidimo, katere rastline se sušijo in katere nadaljujejo rast. Po toči je največja nevarnost sekundarnih okužb. Rane na rastlinah so idealna vstopna mesta za glivične in bakterijske bolezni. Zato je nujno redno spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in pravočasno izvajanje dovoljenih varstvenih ukrepov. Pri tem se ravnamo po strokovnih navodilih in veljavni registraciji sredstev. Pomagamo si lahko tudi s prognostičnimi obvestili, ki opozarjajo na povečano nevarnost bolezni. Regeneracija rastlin po toči je proces, ki zahteva potrpežljivost. Rastlinam moramo zagotoviti dobro prehranjenost in preprečiti dodatni stres, kot sta suša ali zastajanje vode. Poškodovane dele rastlin odstranimo, da preprečimo širjenje okužb. Za podporo regeneraciji lahko uporabimo pripravke iz alg in aminokislin, ki rastlinam pomagajo pri obnovi tkiv. Poškodovane površine spremljamo več tednov, saj se nekatere okužbe razvijajo zamikom. Čas je za glasbeni predah, na to bomo spoznali, kako ukrepati po toči v posameznih panogah, v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Vsaka kultura zahteva svoj pristop, zato je poznavanje posebnosti ključnega pomena. Ostanite z nami!

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu smo spoznali osnovne korake, ki jih moramo opraviti takoj po toči. Zdaj pa bomo pozornost namenili posameznim panogam, saj se ukrepi med njimi razlikujejo in jih moramo prilagoditi vrsti poškodovanih kultur. V poljedelstvu je po toči najpomembnejša ocena poškodovanosti posevkov. Posebej pozorni moramo biti na rastni vršiček, saj je od njega odvisen nadaljnji razvoj rastline. Če je vršiček uničen, rastlina pogosto ne more več normalno rasti. Poškodovane rastline poškropimo s pripravki za krepitev rastlin na osnovi alg in aminokislin, ki pospešujejo celjenje ran. Priporočljivo je tudi dognojevanje in plitva obdelava medvrstnega prostora, saj močni nalivi pogosto zbijajo zgornjo plast tal. Če so površine poplavljene, moramo poskrbeti za odvajanje vode, saj zastajanje povzroča gnitje korenin. Poškodovane rastline zaščitimo sredstvi za varstvo rastlin, saj so rane idealna vstopna mesta za povzročitelje bolezni. V vrtnarstvu je po toči najpomembnejše hitro celjenje poškodb. Poškodovane rastline pregledamo in odstranimo najbolj prizadete dele, ki bi lahko postali del okužb. Zaradi ran se poveča nevarnost glivičnih in bakterijskih bolezni, zato je potrebno redno spremljanje posevkov zlasti v obdobjih visoke zračne vlage. Rastlinam zagotovimo ustrezno oskrbo z vodo in hranili, saj dobra prehrana pospešuje regeneracijo. Pri vrtninah, ki so močno poškodovane, je pogosto smiselno razmisliti o ponovni setvi ali sajenju. V sadjarstvu je po toči ključna ocena poškodb plodov, poganjkov in lesa. Poškodovani plodovi so zelo občutljivi za okužbe, zato je potrebno redno spremljanje zdravstvenega stanja nasada. Pri močneje poškodovanih drevesih poskrbimo za ohranjanje dobre kondicije, te se posledice toče lahko odražajo tudi v zmanjšanju rodnosti v naslednjem letu. Pomembno je spodbujanje obnove listne mase, saj listi hranijo drevo. Poškodovane poganjke odstranimo, pri tem pa pazimo, da ne odstranimo preveč lesa, saj bi drevo dodatno oslabili. V vinogradništvu je po toči treba oceniti poškodbe listne mase, mladik in grozdov. Poškodbe predstavljajo vstopna mesta za bolezni, zato je potrebno okrepljeno spremljanje zdravstvenega stanja vinograda. Cilj je ohraniti čim več funkcionalne listne površine, ki omogoča normalen razvoj grozdja in ustrezno dozorevanje lesa za prihodnje leto. Nadalje ukrepe prilagodimo stopnji poškodb in razvojni fazi trte. Pri močno poškodovanih vinogradih je ključna dobra prehrana in oskrba, da trta obnovi listno maso. V današnji vdaji smo spoznali, da je po toči najpomembnejše hitro ukrepanje, pravilna ocena škode in preprečevanje okužb. Rastlinam moramo pomagati, da se čim prej opomorejo, saj od tega odvisen pridelek letošnje in prihodnje sezone. Poslušali ste vdajo Gredica idej, vdajo sem pripravil Boštjan Ver. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Gdvojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
1: Najlepše poletje z Radiem Celje, v Rogacu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
2: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Trump danes praznuje 80. rojstni dan. V Albaniji aretacije domnevno tudi v povezavi s projektom Trumpovega zeta. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ameriški predsednik Donald Trump bo svoj današnji 80. rojstni dan obeležil s prireditvijo dvobojev v mešanih borilnih veščinah pri Beli hiši. V ta namen so organizatorji na južni trati postavili areno za več tisoč ljudi. Predsednik, ki je konec februarja sprožil vojno z Iranom, je na novinarsko vprašanje, kaj si želi za rojstni dan, odgovoril, da si želi mir na svetu. Sicer pa njegova osrednja vizija ostaja to, da bi Ameriko spet naredil veliko. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tankar iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Potrdili so, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva in pojasnili, da je operacija opozorila tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini. Športna novica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes ob 14. uri na Kitajskem odigrala še četrto, zadnjo tekmo na prvem turnirju Lige narodov. Po treh tesnih zmagah v petih nizih proti Kitajski, Poljski in Kubi bodo danes tekmeci še Japonci, ki so prav tako doslej nanizali tri zmage v tem tekmovanju.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
6: Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026 od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Airbus, Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendeno in Magnifico.
7: Vidi nocoj, v Tivoli, bova plesala.
6: Vstop je prost. Novi tednik, časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša. Policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta. Šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask.ea se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novatel.
3: Poslušate ponovitev oddaje.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
4: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolja predstavljamo zgodbe društev in organizacij, ki s prostovoljnim delom pomembno soustvarjajo življenje lokalnih skupnosti. Danes se odpravimo na Planino pri Sevnici, kjer ima gasilstvo dolgo tradicijo in pomembno vlogo v vsakdanjem življenju kraja. V današnji oddaji pa bomo v prvem delu preverili razvoj prostovoljnega gasilstva na Planini pri Sevnici ter pomen, ki ga ima društvo za lokalno skupnost že več kot stoletje. V drugem delu pa bomo predstavili eno največjih naložb v zgodovini društva, nov gasilski dom, ki so ga pred dnevi tudi uradno predali namenu. Prostovoljno gasilstvo je v številnih slovenskih krajih pomemben del lokalne identitete. Na Planini pri Sevnici pa je njegova zgodba še posebej dolga. Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici je bilo ustanovljeno leta 1893, kar pomeni, da deluje že več kot 130 let. Društvo je nastalo v času, ko organizirani sistemi zaščite in reševanja še niso obstajali v današnji obliki. Zato so prebivalci pomoč ob požarih in drugih nesrečah organizirali sami. Gasilstvo je bilo že od začetka povezano z idejo medsebojne pomoči in skupne odgovornosti za varnost kraja. Skozi desetletja se je vloga gasilcev močno spreminjala. Če je bilo nekoč glavno področje delovanja gašenje požarov, danes gasilci posredujejo tudi ob prometnih nesrečah, neurjih, poplavah, tehničnih intervencijah in drugih dogodkih, kjer je potrebna hitra pomoč. Na Planini pri Sevnici je gasilstvo tradicionalno tesno povezano tudi z življenjem kraja. Društvo ni le operativna enota, ampak prostor druženja, sodelovanja med generacijami in vključevanje mladih. Posebno vlogo imajo mladinske sekcije, ki omogočajo prenos znanja in zagotavljajo prihodnost društva. V preteklih desetletjih je društvo postopoma posodabljalo opremo in vozila, vendar se je vse bolj kazalo, da prostori starega gasilskega doma ne sledijo več sodobnim zahtevam. Prejšnji dom, zgrajen med letoma 1964 in 67, je bil sicer večkrat prenovljen, vendar je postajal prostorsko in funkcionalno omejujoč. Standardi vozil, opreme in usposabljanja so se namreč močno spremenili. Prvi resnejši pogovori o novem domu segajo v letu 2008. Takrat se je začela dolga pot načrtovanja, usklajevanj in iskanja rešitev. Od ideje do izvedbe je minilo tako skoraj 20 leti. No, pred dnevi pa je društvo doseglo pomemben mejnik. Planina pri Sevnici je dobila nov sodoben gasilski dom. Več o tem v drugem delu oddaje. Ostanite z nami.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Na planini pri Sevnici so pred dnevi slovesno odprli nov gasilski dom, ki predstavlja eno največjih naložb v zgodovini društva in pomembno pridobito za celotno območje. Ideja o novem domu je bila prisotna skoraj 20 let. Projekt je nastajal postopoma, od prvih pogovorov, priprave prostorskih dokumentov in idejnih zasnov, do zbiranja sredstev in izvedbe gradnje. Skupna vrednost naložbe je znašala približno 1,56 milijona evrov. Občina Šentjur je prispevala približno 1 milijon evrov ter društvo oprostila plačila komunalnega prispevka. Krajevna skupnost Planina pri Sevnici je prispevala približno 26 tisoč evrov in uredila asfaltne površine, pomemben del pa je zagotovilo tudi samo društvo, približno 450 tisoč evrov, zbranih s pomočjo donacij in podpore okolja. Objekt je zasnovan tako, da odgovarja sodobnim potrebam gasilstva. Pod eno streho združuje garaže za večja gasilska vozila, prostore za opremo, tehnične prostore, pisarne in večnamensko dvorano. Nova dvorana ni namenjena samo gasilcem. Objekt bo služil tudi krajanom in različnim dogodkom v lokalni skupnosti, kar pomeni, da novi dom ni zgolj operativni objekt, ampak tudi pomemben skupnostni prostor. Predstavniki društva so ob odprtju poudarili, da novi prostori omogočajo boljše pogoje za delo, usposabljanja in razvoj društva. V starem domu možnosti za širitev praktično namreč ni bilo več. Posebno zanimiv pa je tudi podatek, da so med pripravo in izvedbo projekta izvedli več deset formalnih koordinacij ter številna dodatna srečanja z izvajalci, projektanti in lokalnimi deležniki. Projekt tako ni nastal čez noč, ampak kot rezultat dolgotrajnega sodelovanja med društvom, občino in lokalno skupnostjo. Nova pridobitev zato ni pomembna samo za gasilce. Predstavlja naložbo v varnost prebivalcev, v razvoj kraja in nadaljevanje tradicije, ki na planini pri Sevnici traja že več kot stoletje. Zgodba PGD Planina pri Sevnici lepo pokaže, da prostovoljstvo ni le odziv ob nesrečah, ampak tudi dolgoročno načrtovanje, povezovanje ljudi in gradnja pogojev za prihodnost. Nov gasilski dom pomeni nadaljevanje več kot 130 let dolge tradicije in ustvarja pogoje, da bo društvo svoje poslanstvo opravljalo tudi v prihodnjih desetletjih. S tem pa zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novatel.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju. Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
2: Ti.
5: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Najlepše poletje z Radijem Celje, v Rogacu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor o spremembah zakona o lokalnih volitvah jutri na izredni seji. Romunski predsednik v drugem poskusu oblikovanja vlade zaupa v Vesteji. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo nov teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. Romunski predsednik Nigos Ordan je danes podelil mandata za oblikovanje vlade Adrijanu Vesteji iz liberalne stranke, potem ko je neodvisni kandidat Eugen Tomac umaknil kandidaturo. Vesteja ima sedaj 10 dni časa, da sestavi vlado in dobi zaupnico v parlamentu. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegi predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu. Športna novica, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod igrala še drugo tekmo pred domačim občinstvom v sklopu drugega turnirja Evropske lige. Ob 18. uri bodo Slovenke proti Latviji slavile še četrto zaporedno zmago v tem tekmovanju.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Tudi na zimski tekstil in obutev. Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: vedri muzikanti je. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Promet. Dobar dan in srečno vsem za volanom. Tekoče gre v tem trenutku na vaši poti. Ko bo kaj novega, ovira radar 0813 02.

Dobar dan v nedeljskem popoldnevu na Radio Celje. Dobar tek, če ste pri kosilu, če pa še kuhate in se še peče pečenka in kuha goveja juha, pa upam, da se vam ni usulo preveč začimb. Najbolj nedeljsko popoldne za uživanje in poslušanje Radia Celje.

Obvestilo: hiša, sadeži, družbe Žalec vabi jutri na kvačkanje hobotnic, vesele, urice pletenja, izdelavo nakita, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov ter učna pomoč. V juliju in avgustu organizirajo tudi počitniško varstvo za otroke od 1. do 5. razreda. Več v hiši sadeži družbe Žalec.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v Novem tedniku. V Spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta, katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo. Namesto Bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V Tic Celje in na eventim.si.

Tadej sem z vami in tudi vroči vikendi bodo primerni za kakšen skok v morje ali pa hladen tuš, čimer bi se 100% strinjali tudi vaši štirinožni ljubljenčki. Ne vem, če bi lahko rekli, da je poletje njihov čas, glede na to, da temperatura tal ni čisto nič prijazna do njihovih tačk in nemalokrat povzroči opekline blazinc. Na razbijenem asfaltu si lahko kužki resno poškodujejo, saj ima ta kar dvakrat višjo temperaturo od zraka, česar sami seveda ne občutimo, ker hodimo obuti. Ob vročih dneh se na sprehod treba odpraviti zjutraj in pa zvečer, če pa je res treba ven v času pripeke, torej med 11 in 15, pa to naredite na hitro, o tem pa izberimo senčne poti in travnate površine. Tudi sami lahko preverimo, ali je asfalt primeren za hojo naših štirinožnih prijateljev. Malo vam zaupam, kako še prej pa si privoščimo nekaj hitrih ritmov.

0: Nekaj country ritmov na radiu Celje, 200 čez pol eno, čas da pogledamo v nebo in pa na ceste.
1: Vreme.
0: V Celju imamo v tem trenutku 27, v Rimskih Toplicah in Preboldu 26, na Rogli 21, na Obali pa 28. Še imamo sončno, naj pa bi se začelo tudi oblačiti. Popoldne ali zvečer krajevne plohe in nevihte, do 30 bomo imeli, jutri zjutraj potem od 13 do 18. Jutri pretežno oblačno, nastane lahko še kakšna ploha, piho pa bo veter vzhodnih smeri, termometri bodo jutri kazali samo 23 stopinj, v torek in sredo, delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom, še naprej imam super novice z cesto, se poteka brez večjih posebnosti na vaši poti, ko se to spremeni, 0-80-13-02.

Nedeljsko popovdne tole na Radio Celje. Povedali smo, kako razbeljen asfalt vpliva na blazince štirinosce. Zdaj pa vam zaupam pravilo 5 sekund, s katerim lahko preverite, ali so tla primerna za varno hojo vašega psa ali ne. To naredimo tako, da položimo dlan na asfalt in če je na tleh, ne moremo držati 5 sekund. Je prevroč tudi za sprehod psom. Pasje blazinice so namreč ravno tako občutljive kot naši podplati in se zlahka opečejo. Celo takrat, ko je zunaj za nas prijetnih 25 stopinj, ima asfalt najverjetneje čez 50 stopinj, tako da pazljivo z našimi kosmatinci. Ne pozabimo pa seveda niti na senco in hladno vodo. Ne samo zanje, tudi za nas bosta prava odločitev to poletje. Saj vse kaže, da bo zelo vroče.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
3: Daj bodi moja ti plesavka.
4: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Lešan Grif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
5: Končno dopust, sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Rogatec pa se nahaja le dobre pol ure iz Celja. Rogatec ni zanimiv samo za ljubitelje zgodovine, ampak tudi za družine, pohodnike, kolesarje in vse, ki imajo radi naravo. Kaj vse lahko obiskovalec poveže v en lep poletni dan v Rogatcu, pa nam zaupa Urška Grobelšek.
2: Donačka gora, ki je, rečemo je domačini štajerski Triglav, visoka 884 metra nadmorske višine, res ponuja možnost za pohodnike, za tiste bolj zahtevne in pa tudi za tiste manj zahtevne, saj ga bomo rekli lahko osvoji vrh skoraj vsak. Hkrati se podajo tukaj zgodbe samega križa na vrhu pa cerkvice. Na drugi strani pa nove ekolesarske ture, se pravi z električnimi kolesi, so možno tudi pri nas izposoditi, lahko pa je nova opcija, da se pripeljajo z svojimi kolesi seveda slovenskimi železnicami z vlakom, ki je prilagojen za prevoz koles in potem pri nas so na voljo šest novih kolesarskih tur, ki se jih lahko prenesejo in seveda potem uporabljajo te kolesarske ture s pomočjo teh prenosov. Hkrati pa ob teh kolesarskih turah se nahajajo zanimive atrakcije, ne samo muzej in dvorec, ampak tudi ostale, od se pravi prikazujemo staro obrtništvo v Rogatcu, kako so bile res včasih jažute v gozdovih, kako so bili ti kamnoseški obrati v gozdovih.
1: Pošljite SMS z imenom in priimkom in sporočilom Rogatec na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z res lepimi nagradami, ki jih podarja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Podelili bomo vstopnico za ogled dvorca Strmoli in muzeja na prostem Rogatec in najboljši sladoled v mestu. V sladoledarni Mango Rogatec za celotno družino.
0: Doživite Rogatec več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še vedno eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč. Evropski poslanci o trgovinskem dogovoru z ZDA. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Evropski parlament bo prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasburu odločal o pravni podlagi za trgovinski sporazum med EU in ZDA. Na dnevnem redu so med drugim še glasovanje o predlogu uredbe o vračanju migrantov brez pravice bivanja v EU, pa tudi razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje EU. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah naj bi danes z droni obstreljevalo sever Izraela, je sporočila izraelska vojska. Iz skrajno-desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k odzivu z napadi na Bejrut. Izrael je izdal opozorilo o evakuaciji za območja na jugu Libanona, odkoder so že včeraj poročali o izraelskem obstreljevanju. Športna novica. Slovenski kajakaš Nejc Žnidarčič je na včerajšnji tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah v Bratislavi priveslal do novih stopničk v sprintu. Bil je drugi, je v sporočilu za javnost zapisala Kajakaška zveza Slovenije. Še ena preizkušnja sprinta za svetovni pokal sledi danes.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet.
6: Dobar dan in srečno vsem za volanom, kjer gre tekoče in brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega na poti, ovira, radar, kontrola, pa mi to povejte na 0880 13 02.

0: Matej Kupec.
1: 8 jih je čez eno, vi pa še v pižami. Čisto prav, saj je vendarle nedelja. Z nami ni treba hiteti, samo dobra muzika vas spremlja in vaša najljubša frekvenca. Vse ponedeljsko, počasi in z užitkom. Uživajte.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

To je Radio Celje, lepo, da ste skupaj z mano v vikendu in smo pred dopusti. Kaj vam je najtežje, poleg ostajanja, je meni spanje. Med dopustom zaspiš pač, ko obležiš, med delovnim tednom pa je treba nek normalen čas, da se lahko zjutraj ostaneš. In če ne gre, namesto da bi spal, sem googlal, kako zaspati, našel strokovne nasvete. 5-minutni ritual, zaradi katerega lažje zaspiš. Rezultati raziskave kažejo, da hitreje zaspimo, če si pred spanjem zapišemo seznam pravil za naslednji dan. Zapisovanje naloge za prihodnost razbremeni naše misli, kar nam omogoča, da hitreje zaspimo. To je zdaj bistvo, ki sem ga izluščil jaz, če pa vam ne bo pomagalo, pa me pocukajte z roko, pa vam dam link do raziskave. Začnite brati, se vam bo zaspalo 100%.

0: Vesna Pisarović smo slišali, zaslavila je v zgodnih 2000-ih z uspešnicami, kot so Tale, ki se pravkar izteka, in pa Sasvim sigurna. Kasneje pa se je potem tudi presenetila z odhodom iz pop glasbe, študijem jazza v Hagu in uspešno mednarodno jazz kariero, od glasbe pa paket informacij seveda.
1: Vreme.
0: V Celju 27, prav toliko tudi v Žalcu, Mozirju 26, na Rogli 21, na Obali pa 28. Sonce še imamo, drugače pa bi se naj tudi pooblačilo. Krajevne plohe in nevihte bi nas naj tudi spremljale. Do 30 stopinj bomo danes imeli, jutri zjutraj do 18, jutri še spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami. Pihal bo tudi veter v vzhodnih smeri, jutri do 23, torek in sredo jasno z občasno povečano oblačnostjo, stopoma pa bo spet topleje.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav vsem za volanom, tekoče gre in brez večjih posebnosti. Če temu ni tako, ste opazili ovirali radar, nič 80 13 nič 2.

Nedelja popovdan je na radio Celje. Če ste si naročili popovdanske obiske, potem je velika možnost, da se zdaj le vsaj malce jezite na svoje družinske člane. Da ne pospravijo, to počnete tudi vi, da boste seveda potem lahko rekli, joj, nisem nič pospravila, pa se pospravljali mi ne boste, a ne? Kaj pa sezuvanje? Se Slovenci sezujemo, ko pridemo na obisk, čeprav nam rečejo ne se sezuvati. In kakšne navada v nekaterih državah po svetu, to vam zaupam po dozi odlične muzike. Ostanite.

0: Центр цели. Усе найбольше.
1: Проблем не денар. Проблем си ти.
2: Морган Хаузен. Предавание «Психология денаря».
3: Eventim.si.
4: Poletje v novem tedniku.
5: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
4: Z novim tednikom na okrog!

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenski vojaki v NATO-vi bojni skupini na Slovaškem pripravljeni za odziv na krize. Ukrajina napadla industrijske objekte v Rusiji. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Ukrajina je ponoči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Švicari so danes na referendumu, sodeč po prvih napovedih ob zaprtju volišč, zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev države. Ankete javnomnenjskega inštituta GFS Bern še kažejo, da so na ločenem glasovanju podprli spremembe glede ugovora vesti vojaški službi. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Šport. Slovenski kajakaš Žiga Linhočevar je na tekmi svetovnega pokala v nemškem Augsburgu v posamični preizkušnji kajakaškega krosa zasedel 8. mesto. S tem se je uvrstil tudi v popodanske izločilne boje najboljših 32 tekmovalcev. V ženski konkurenci je bila od Slovenk najboljša Eva Alina Hočevar na 22. mestu.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Promet.
2: Občasni zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo rebro. Varno, srečno in strpno, nič 80, 13, nič 2.

Naj vas samo opomnim, da jih je 7 čez drugo. Sonce nas spremlja v nedelji, ki jo imate samo zase. Idealno za skok v naravo, za kakšno knjigo ali pa preprosto nič. V vsakem primeru ostanite z mano, ker nas bo spremljala sama super muzika. Uživajte!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v Novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta, šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na Skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
5: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.

Dobar dan, to je Radio Celje. Ja se Slovenci se zujemo, ko pridemo na obisk. Odgovor je pogosto ja, ampak ne vedno brez zadrege. Pri nas je sezuvanje nekakšna tiha navada, nekateri gostitelji to pričakujejo, drugi pa rečejo, kar obuti vodite. Gost pa potem stoji na hodniku in razmišlja, naj se sezuje ali ne. Zanimivo pa je, da po svetu ni povsod tako. Na Japonskem je sezuvanje obvezno, čevlji sploh nimajo vstopa v stanovanje. Na Švedskem in Norveškem je to popolnoma samoumevno, v ZDA in Veliki Britaniji pa pogosto ostanejo obuti, tam je to čisto normalno. Torej, največji kulturni šok pa ni v tujini, ampak pri sosedu, ko ima boljša pravila kot ti doma.

0: Ja, v originalu je tole pesem izvajala znana švedska fantovska skupina EMD. Skladba izhaja iz leta 2009, ko so z njo nastopili tudi na švedskem nacionalnem izboru za pesem Eurovizije in se uvrstili v veliki finale.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 28, prav toliko tudi na obali, Fransko in Šmartno pa ki 26, Rogla pa 21. Še nas spremlja sonce, vendar bi se naj pooblačilo in zajele nas bi naj tudi plohe in pa nevihte. Do 30 bomo imeli jutri zjutraj do 18, pretežno oblačno, plohe in nevihte bodo še nastajale, pihal bo tudi veter vzhodnih smeri, do 23 pa bo jutri v torek in sredo delno jasno z občasno povečeno oblačnostjo, postopno bo spet topleje.
1: Promet.
0: Dobar dan in srečno vsem, ki ste za volanom. Tekoče gre na vaši poti, ko se to spremeni. Nič 80, 13, nič 2.

Še govorimo o sezuvanju na radiju Celje, če ste pravkar na obisku ali obiski pri vas. Kdo je sezut, me zanima in zakaj tako radi rečemo ne se sezuvat, potem, ko smo očistili stanovanje. Kar smo seveda že pri vratah rekli, da nismo nič pospravljali, ja, zanimivi smo. Raziskava, ki jo je izvedel profesor na fakulteti za družbene vede, Peter Stankovič, v sodelovanju sodelavci in študenti je pokazalo, da je preobuvanje v copate v Sloveniji močno razširjeno oziroma kar samoumevna navada. Kar 97% intervjuvencev se doma preobuje v copate, 85% pa se zuvanje čevljev pričakuje tudi od gostov. V Franciji, Nemčiji in Italiji se zuvanje čevljev ni ravno tradicija, je pa zanimivo, da naj bi v Nemčiji in Avstriji po nekaterih podatkah vse bolj naraščal trend nesezuvanja.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje, v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Mladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. Vtic Celje in na eventim.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V Albaniji aretacije domnevno tudi v povezavi s projektom Trumpovega zeta. Sredstva za delovanje državnega zbora z rebalansom finančnega načrta višja z skoraj 2,7 milijona evrov. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegij predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tankar iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Potrdili so, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva in pojasnili, da je operacija opozorila tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Tudi na zimski tekstil in obutev. Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
7: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Promet. Še naprej gre tekoče na vaši poti, ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

Mesti nedelja teče dalje in čas je, da se za trenutek ustavimo, zadihamo in uživamo v drobnih stvarih. Lepo nedeljo vsem, kjerkoli že ste doma, na cesti, v naravi. Z vami ostajam se do 6.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Rogatec pa se nahaja le dobre pol ure iz Celja. Ob muzeju pa se nahaja konjušnica Strmol, ki ponuja ogled konjušnice, konjeniškega kluba Strmol in jezdenja konja v maneži z vodnikom. Potop doživetih pa se prav priveže tudi slasten sladoled, ki ga ponujajo v sladoledarni Mango. Ljubiteljem pohodništva in lepih razgledov priporočajo obisk planinskega doma Rudijev dom. Dostop je urejen tudi z avtomobilom, kjer tudi postrežejo najboljši jabolčni zavitek. Od doma do vrha najvišje točke Rogatca pa se v 40 minutah povzpnete skozi Pragozd vse do klopce ljubezni. Pošljite pa SMS z imenom in priimkom in sporočilom Rogatec na nič 31 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali za res lepimi nagradami, ki jih podarja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Podelili bomo vstopnico za oglede dvorca Strmol in muzeja na prostem Rogatec in najboljši sladoled v mestu. V sladoledarni Mango Rogatec za celotno družino.
0: Doživite Rogatec več na radiocelje.si.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje, v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada. Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangri. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v novem tedniku. V spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta, katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo. Namesto Bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Poslušate Radio Celje. V občini Dobrna pa se uspešno zaključuje celovita prenova zdravstvene postaje Dobrna. Ena pomembnejših naložb v lokalno zdravstveno infrastrukturo v zadnjih letih. Prenovljeni prostori bodo pacientom ponovno na voljo od srede 19. avgusta, ko se bo zdravstvena dejavnost vrnila na svojo stalno lokacijo. Med obnovo se je zaradi starosti objekta izkazalo, da je bilo potrebno izvesti več dodatnih del, kot je bilo predvideno ob začetku projekta. Obsežnejša sanacija je zajela predvsem prenovo instalacij, napeljav in stropov, kar bo zagotovilo dolgoročno kakovostnejše, varnejše in energetsko učinkovitejše delovanje objekta. Prenova predstavlja pomemben korak k še kakovostnejši, dostopnejši in uporabnikom prijaznejši zdravstveni oskrbi ter utrjuje pogoje za nadaljni razvoj zdravstvenih storitev v občini. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: Skupino The Robots so leta 1973 ustanovili kot studijski projekt za skladbo Sugar Baby Love, ki so jo prej zavrnili številni znani izvajalci. Uspeh je bil tako velik, da so iz studijskih glasbenikov na hitro ustvarili pravo skupino. Znani so bili po retro stilu, belih oblekih, kapah in prepoznavnem falsetu. Dve čas, bolj četrto.
1: Vreme.
0: Mi pa že gledamo v nebo. 27 stopinj v Celju, ter Vojniku in na Polzeli na Rogli, 20 na Obali pa 28. Sonce še imamo, začelo se bo oblačiti, tudi plohe in nevihte bodo z nami do 30, jutri zjutraj do 18, čez dan samo do 23, pihal bo tudi veter vzhodnih smeri. Jutri oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo še pojavljale. V torek in sredo delno jasno z občasno povečeno oblačnostjo in postopno bo spet topleje.
1: Promet.
0: Na cestah pa še naprej vse mirno, ko bo kaj novega na vaši poti, pa mi to le povejte na 08013 02.

proti četrti gremo na Radio Celje. Naj se vam prometo danes nikamor ne mudi. Ponekod so sicer že konkretni zastoji in če občitite, ma saj veste, dejmo iz limon narediti limonado. Predstavljajte si, kako je bilo na cestah leta 1896, torej 130 let nazaj. Prvo prometno kazen zaradi prevelike hitrosti je dobil Anglež po imenu Walter Arnold. Vrli Walter je vozil celih 13 km na uro. In kdo ga je ujel? Ne ni bil radar, bil je policist na kolesu. Ha, danes imajo policisti drugačna kolesa. In če kje ujamete ga z radarjem, kar povejte to na 0880 13 02.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še vedno eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč. ZZZS oblikoval projekt Prizma za prenovo upravljanja čakalnih dob. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Ukrajina je ponoči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes poročila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: Šmarc.
1: Dobar dan, vošči mordar, ravno pravi čas za tisto popoldansko in kaj sladkega, naj bo to trenutek zares vaš. Medtem, ko vi uživate, pa vam jaz vrtim le najboljšo muziko. Sladko in prijetno, to je Radio Celje.

Would you dance?

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v Novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Najlepše poletje z Radijem Celje v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.

Presley, Gušti, Darja Gajšek, PG, The UK 3 Lions, Silverstone in mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.

Tadej sem z vami v nedelji na Radio Celje. Zdele ste že pri kakšni popovdanski kavi. Ta je navadno malce bolj močna, ima več mleka, mogoče kakšno kepico sladoleda. Tista ta prava in najbolj nujna pa je jutranja. Kako na nas pravzaprav vpliva? Cel urnik so spisali strokovnjaki, dejmo ga pogledati. V prvih 10 minutah nam dvigne krvni tlak in nam dvigne razpoloženje v dobri družbi, še posebej bi jaz rekel. 20 minut po popiti kavi se kofein veže na receptorje v možganih, ki so odgovorni za občutek utrujenosti in občutek se zmanjša. Pol ure po kavi boljše vidimo, 40 minut po kavi imamo boljšo koordinacijo in smo močnejši, po 4 urah pripomore k razgradnji maščob, hujšat začnemo in po 6 urah se izloči. Sem čakal, kdaj prva kava zjutraj vpliva na to, da smo bolj strpni, da lažje na primer prenašamo druge. Vidim, da ni neke take ure, ne take kave.

0: Dobar dan z Radia Celje, torej sem z vami v nedelji, mi pa smo slišali Lauro Pauzini. Svojo bogato kariero je okronala zgodovinskim prvim koncertom v Sloveniji, kjer je decembra 2024 navdušila občinstvo v ljubljanskih Stožicah.
1: Vreme.
0: V Celju imamo v tem trenutku 26, prav toliko tudi v Preboldu in Laškem, na Rogli 19, na Obali pa 28. Popoldne se bo pooblačilo ali zvečer. Krajevne plohe in nevihte nas bodo spremljale, do 30 bomo imeli danes jutri, do 18 zjutraj, čez dan samo do 23. Pihal bo tudi veter vzhodnih smeri. Nadaljevalo se bo jutri o pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem pa tudi nevihte. V torek in sredo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, postopno bo spet topleje.
1: Promet.
0: Dobar dan vsem, ki ste za volanom, tekoče gre na vaši poti, če temu ni tako, pa le javite na 08013 02.

Tadej pa vas sedaj sprašujem, ali imate stoječo službo. Odlična novica za vas. Če stojimo 3 ure 5 dni na teden, ima ta enak učinek na naše zdravje, kot da bi pretekli 10 maratonov na leto. Kaj pa to? Inštitut za šport in zdravje je delal to raziskavo, oni že vejo. Jaz pa moram zdaj le malce vstati, ker ne pretečem niti polovice enega samega maratona. Bom rajši stav, ko sem z vami, uživajte še naprej v naši družbi, sede, stoji ali pa kar leži.

0: Мотоцентр Целия. Усе найбольше.
1: Мотоцентр Промотор. Найвеча понудба мотористична при мене Целским. Мотоцентр Промотор. Трешиня вас при Петровчах.
2: Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
2: Z novim tednikom na okrog!

0: novice na Radiu Celje.
1: Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še vedno eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč. ZZZS oblikoval projekt Prizma za prenovo upravljanja čakalnih dob. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Ukrajina je ponoči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes poročila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Ostani u gibanju. Hervis. Gremo u hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo u hribe, bravo si.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori u četvrtek 25. junija na prazničnom dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Še naprej imam za vas super novice, vse gre tekoče in brez večjih posebnosti. Ko se to spremeni, 0813, 02.

Petih je čez peto, mi pa nadaljujemo z najboljšim hiti, ki vam lepše je to nedeljsko popoldne. Verjamem, da ste ki v senci in se osvežujete, vsak na svoj tisti, ta pravi način. Uživajte v nedelji še naprej.

0: Jako jutro.
1: Prawie ritm.
0: Smich.
1: I weselje.
0: U jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Če vas bo letos poleti zaneslo na kakšno italijansko plažo, potem morate nujno na najlepšo italijansko plažo s slovenskim imenom. V Salernu je bila razglašena za najlepšo plažo tega poletja plaža Polica.
3: Ček, sam, to ni slovensko ime plaže, ne?
2: Zato, Polica.
3: Polica se napiše s dvema L-jema, se pravi P-O-L-L-I-C-A.
2: Pač napako so naredili, ne?
3: Ne, jaz nisem napako naredili. Polica, da rekaču, v italijanščini pomeni palec.
2: No.
3: To ni noben slovenski ime plaže. Neč
2: pač, no, sliši se slovensko, Polica, no, ne? Pa ne sam to, v Italiji imajo mesto z imenom Sava, min grede, ne? Pa Sava, recimo, ne teče tam im. Sicer pa so mi v uče padla še tri italijanska mesta v Benečiji in Siciliji, slovenskimi imeni.
3: No,
2: eno mesto se imenuje Malo, ne, a je slovensko to? Malo, ne? Drugo Leni, ne, tudi, tretje pa Mir, Mira, tako.
3: No, si kar raziskal tale mesta, vidim, greš mogoče na dopust, ja, greš, mislim, boš Malo Leni, ali, mislim, pa greš po Malo Mira, ali kaj tazga.
2: Ne,
3: kaj
2: ne, kim. Jaz bom na najlepši plaži v Sloveniji za letošnji
3: dopust. Na Joganem, na Velenjskem jezeru, boš zihar, ne?
2: Tudi, pa privoščo si bom še, imamo na črtu enodnevni ali pa mogoče celo dvodnevni izlet v Rogatec.
3: No, lepo, okej, okay, to
2: ja,
3: pa je
2: gore. No, veš, koliko velik stvari ima tam.
3: No, lepo.
2: Pa pogledaj na radiocelje.si.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v Novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta, šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.

Ste na Radiu Celje in iščemo kresničke. Saj veste, to so tiste svetleče lučke, ki se pojavijo tik pred začetkom počitnic in se potem hitro poslovijo. Sicer menda ne gre za to, da bi kam odšle, ampak samo za to, da je svetloba, ki jo dajo del, dejmo reč, njihovega paritvenega plesa. Ta pa traja 10 dni. In to me spomni, da že dolgo nisem videl nobene kresničke. Upam, da ste vi imeli več.

0: Minuta je čas pol šesto. Dobar dan, to je vikend na Radio Celje.
1: Vreme.
0: V Celju in Šempetru 25, na Dobrni 23, na Rogli 17, na Obali pa 28. Jutri zjutraj bomo imeli do 8, čez dan samo do 23, pihal bo veter vzhodnih smeri, oblaki nas bodo spremljali, nastajale bodo krajevne plohe. V torek in sredo delno jasno, občasno povečeno oblačnostjo, postopno bo spet topleje.
1: Promet.
0: Pozdrav vsem za volanom, kjer imam odlične novice. Še naprej gre vse tekoče na vaši poti, ko bo kaj novega. 0-80-13-02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 14. junija godujeta sveta Valerij in Rufin mučenca. Imena, ki godujejo, Valerij, Valerijo, Valko, Vali, Rufin, Rufina. Valerij in Rufin sta bila nižja uradnika rimske finančne uprave, ki je imela skladišče za žito pri Brajneu v dolini Basoke ob cesti skozi Galijo proti Britaniji. Njuna naloga je bila, da sprejemata, zapisujeta, hranita in oddajata živež po naročilu višjega državnega upravnika. Bila sta tudi goreča kristjana, ki sta trenutke, ko sta bila v stiku z ljudmi, izkoristila za oznanjevanje Božjega razodetja. Za Kristusa sta poskušala pridobiti tudi svojega predstojnika Rizjovara, on pa ju je zaradi tega zasovražil. Ko je bilo preganjanje kristjanov pod cesarjem Dioklecijanom, je Rizjovar poskrbel, da so Valerija in Rufina obsodili na smrt. Njune relikvije pa častijo v stolnici mesta Siso. Ponovimo, danes 14. junija godujeta sveta Valerij in Rufin, mučenca.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Ura de ce se vracea Splavarenie 2026. Od 19. do 21. junija. 3 dni nepozabne zabave ob Savi. Dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Erbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.

0: Matej Kupec.
1: Dober dan, malce pred šesto, kar pomeni, da nas v naslednjih urah čaka še veliko odlične muzike. Ne bo nam hudega, vam pa želim en krasen preostanek nedelje. V najboljši družbi. Srečno, kjerkoli že ste.

Valodrž. Elektrocel je obvešča, da bo ponedeljek 15. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na okrogu pri Ponikvi pri Šentjurju med 9. in 13. uro na območju transformatorske postaje Okrog nizkonapetostno omrežje Buser. V Laške med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Šempeter nizkonapetostno omrežje Šempeter. V Pristavi med 7.30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Zibika. V Rogatcu med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Ceste nizkonapetostno omrežje Žahenberc. V Celju pa med 7 in 9 uro na območju transformatorske postaje Vodnikova nizkonapetostno omrežje izvod smer Maurica Stanetova 19. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celja.

0: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v Novem tedniku. V Spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta, katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo. Namesto Bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Oddaja o invalidih, sončni žarek, težave, s katerimi se soočajo in načini, na katere jih rešujejo.
1: Sončni žarek, oddaja o problematiki invalidov, vsako drugo nedeljo v mesecu.
2: Lep dobro dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Celje in naš oddaja Sončni žarek. V teh 25 letih so se ispred mikrofonov Radia Celje zvrstili mnogi številni invalidi in pa seveda tudi tisti, ki jim tako ali drugače pomagajo. No, eden takih je bil tudi magister Dolči Videnšek, ki je z nami danes v studiu. V studiu pa zato, ker je bil sicer že veliko krat, ampak ker se poslavlja od pomembne funkcije, bil je 3 mandate predsednik Zveze društev civilnih invalidov Vojen Slovenije. Gospod Videnšek, lepo pozdravljeni v studiu Radia Celje.
3: Dober dan.
2: Mogoče najprej to, kako zdaj, ko odhajate z te pomembne funkcije, kjer ste praktično bili 3 svoje mandate, kaj se vam je najbolj vtisnilo v tem obdobju, recimo? To so bile velike krize, če omenimo COVID, če omenimo poplave, pa seveda tudi v preteklosti še ZUJF, se spomnim, da ste o tem tudi govorili na Radio Celje. S kakšnimi spomini zdaj zapuščate to svojo funkcijo?
3: Z bogatimi spomini, ampak najprej bom pa povedal tako, kdo so civilni invalidi vojn in vojnih okoliščin. Za tega pred 60 leti še nismo vedeli za njih, da sploh obstajajo, kar se tiče pravne situacije v takratni državi. Se pravi, obe vojne, prva in druga svetovna vojna, zlasti še pa druga, je prinesla ogromno glede na načine, katere poznamo, s strani okupatorja in vseh deležnikov, je bilo ogromno žrtv med civilnim prebivalstvom, ne samo tistih direktnih borbah, ampak predvsem zaradi raznih represalij in potem seveda zaradi odvrženih neeksplodiranih vojaških ubojnih sredstev, ki smo jih zlasti otroci našli in pokasirali, kar smo, kjer smo preživeli. Ogromno je bilo tudi mrtvih, samo med vojne je bilo 902 mrtva od teh vseh aktiv, mislim otrok, od vseh teh aktivacij. In je bilo tam od 47 do 50 leta preko 23 tisoč takih oseb samo evidentiranih, ni pa bilo predpisa, ki bi jim dalo status in jih kakorkoli država obravnavala. In jaz nisem samo te zadnje 3 mandate delal na Zvezi civilnih invalidov vojne Slovenije, ampak že od praktično 61, 62, 63 leta, ko smo pri Zvezi društev slepih in slabovidnih ustanovili posebno sekcijo žrtev vojn in vojnih okoliščin in potem sposlovali zakon šele mnogo kasneje in tudi se organizirali leta 1970, seveda sem bil tudi med ustanovnimi člani in potem ves čas v organih zveze. Tako da zdaj, kar se pa teh zadnjih 3 mandatov tiče od 2014 pa do danes, je pa seveda, namreč, jaz se zelo, bi rekel, dotikam rad tega, odkot smo mi sploh nastali. Mi nismo naravni pojav invalidnih oseb ali pa kakorkoli prizadetih od civilne dejavnosti, prometnih nesreč, pa drugih takih nesreč, kjer se tudi zgodi. Ampak družbene dejavnosti, spravo družbena dejavnost in danes je še posebej to aktualno, ker se vse pripravlja, pobržuje samo na pretep in pobijanje in tu zlasti v sodobnejšem času pa civilisti še najbolj kratko vlečejo in ne vem, kaj bo čez leta se pokazalo iz tega, če se to ne bo obrnilo. Vse se mora obrniti, ampak koliko bodo takrat ljudi hudo trpelo, je pa drugo vprašanje, zato smo mi na prvem mestu, ki stalno opozarjamo nikoli več vojn. To je največje gorje, tudi vrsto stvari, ki se v mirnem času razrešujejo ali pa ne morejo razrešiti, so posledica preteklih vojn. In potem se zopet običajno iz teh posledic iz preteklih vojn nacimijo nove vojne.

0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: V mesecu juniju tudi praznujete, ne? Imajo tudi, se spominjate, tudi imate poseben dan civilnih invalidov vojen. Kdaj je to?
2: To je 26. juni. Uh-huh. Namreč hoteli smo malo simbolizirati našo slovensko samostojnost leta 91, tako smo ta dan imenovali za svoj praznik, dan civilnih invalidov in Slovenija. Namreč, tako kot je naša država imela celo vrsto stresnih narod naš, no, pa ljudstvo na tem ozemlju, celo vrsto stresnih situacij, da je prišlo do te svoje lastne države. Tako smo tudi mi, pravzaprav vsak od nas, imel izredno agresijo na svojo identiteto, ki nam je, če smo preživeli, pustila dosmrten pečat v izredno različnih obsegih in primankljajih. Tako da to je pa nekaj, kar lahko človeka zadane, mogoče celo bolj kot smrt, ko potem nič več ne veš.
1: No, prej ste že omenili, ne, kako so vse te vojne dejansko nesmisel bil ob tem času, ko se vršijo takšni in drugačni obračuni med državami in ko smo pravzaprav padli na tem izpitu, bi rekel, iz civilizacijskega prava tudi. Kaj bi sporočili poslušalkam in poslušalcem?
2: Kjerkoli lahko, bodimo proti nasilju. Se pravi, iz najmanjšega odnosa, že v družini ali pa pri najbolj osnovnih medčloveških organiziranih odnosih moramo spoštovati dogovor, ker konflikti interesov med ljudmi so vedno, to je že naravno dano. In človek, ki je razumno bitje in ima zavest in sposobnost ustvarjanja, ustvarjalnega razmišljanja, lahko ustvarja odnose, ki so znosni za vse. Tako da brez spoštljivega dogovarjanja, reševanja konfliktov interesov, človeštvo ne bo preživelo, ker bo ušlo iz nadzora, kar se že kaže v trenutnih dogajanjih v vojnah, da marsikaj uide očitno iz nadzora ali pa dobijo v roke preveč nesposobni ljudje ali pa krvoločni ali pohlepni ali požrešni, kakorkoli hočemo temu reči, tako se bo dogajalo kasneje še v večjem merilo, če se bo tako naprej nadaljevalo.
1: Aha. Mislite, da recimo politike držav se tudi spreminjajo? Mislite, da je naša politika, naš odnos do teh, ki pravzaprav povzročajo te vojne konflikte in vse premalo diplomacije, kot smo recimo ravno je primer za Ukrajino pa Rusijo, kjer Evropska unija praktično na področju diplomacije ni naredila nič, ampak so morali ljudje še preko luže. Se vam zdi, da je to v redu?
2: Naša država, mislim, da vsaj dosedanja politika nekako bi bila kar v redu, če gledamo našo državo, ampak kaj se nam dogaja? Dobesedno moramo tuliti zvokovi. Jaz to razumem, ampak kljub temu se da tuliti na tak način, da ne prilivaš olja na ogen. In mislim, da je naša politika do neke mere delala do sedaj na ta način. Seveda se pa stvari spreminjajo in moramo vedno spodbujati, da je obramba na ta, najboljša obramba je, če ohrani mir. Ne, da zaneti spopad. Obramba mora delati na tem, da bo mir. Tudi če moramo imeti neko silo za obrambo, jo moramo znati tako uporabljati, se pravi, diplomacija je tukaj na prvem mestu in pa seveda ljudje, etika ljudi, poštenje, to je pa na veliki preizkušnji in pa seveda pravo, mednarodno pravo, ki ga praktično nihče več, če se mu zdi, da mu to ne bo ravno v škodo, ne bo spoštoval. Če pa tega ne bo, potem pa res se ne more človeštvo dobro pisati.

0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: V eni naših oddaj ste tudi rekli, da ko ste bili vi s vašo delegacijo civilnih invalidov Vojne Slovenije na Brdu pri Kranju, so bili tudi predstavniki NATO pakta in takrat ste vi napisali tudi neke pripombe, ki pa jih potem sploh niso prebrali, če se prav spomnim.
2: Ja, seveda. Namreč, takrat je bila propaganda, da moramo najmanj 2% dati za oboroževanje. In je... Mislim, da Stoltenberg je bil takrat generalni sekretar, sem na uro gledal 20 minut govoril in samo obračal stavke, kako, zakaj je treba nabavljati orožje, pa to orožje, pa ono orožje. Jasno je šlo za to, ker je orožarska industrija premal prodala in pa to je že nazaj, ko še mislim, da niti rusko-ukrajinske vojne
1: ne ni bilo.
2: Ali pa tu nekje, kajte je bilo 2%. In jaz sem potem zaprosil, če lahko tudi povabljeni, sem bil povabljen tam, dobimo kako besedo, pa so rekli, mogoče jutri, ko bo malo drugačen program, pa sem pa ker, mislim, da je bila vnukinja z mano, ker je narekoval samo dva stavka, da želimo, kdo pač smo, ne, želimo, da bi vsaj z enim stavkom generalni sekretar apeliral na države, ki so udeležene, bile ali so v kakršnem koli konfliktu, kjer pač pride do trpljenja, do invalidov, do vsega tega, da so dolžne za njih poskrbeti potem, ko je zadeva storjena. Se pravi, namreč, kaj je to? To je že naravno pravo, če ti kdo naredi krivico, da te nekdo poškoduje ali karkoli, je on za to odgovoren. Da pa kako odgovarja, je pa seveda, če sam to določa, je vprašanje, kako določi. Pri nas je bilo tako določeno, za časa Avstrije je že bil en skromen predpis, ki je to urejal, ko je bilo Avstrije konc, je bivša Jugoslavija do 29. leta to vse ukinila in potem tudi nova PLR-je 45. to z besedico nikjer ni omenila, je samo vojaške vojne nekako zadržala, recimo tudi avstrijske vojake, avstrijske vojske iz prve svetovne vojne, medtem ko vse ostalo, kar pa ni bilo, ne vem, ne želim komentirati, bi bilo dost, pa sploh ne, in smo imeli velike težave, da smo prepričali takrat, no, najprej slovensko, bi rekel nekako, to socialno politiko, potem pa počasi še naprej.
1: Tako. No, naš čas je potekal, spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo dan za danes vse. Kdo bo gost ali gost naše prihodne vdaje, zdaj še ne vemo, bo so pa včasno obveščeni. No, gospod Dolče Vidnšek, vam pa lepa hvala za obisk v studiju Radio Celje in verjetno vas bomo še povabili, ne kljub temu, da niste več predsednik, ker imate veliko znanja o preteklosti in zgodovini slovenskih civilnih invalidov vojne.
2: No, vam pa še vedno sem predsednik komisije za varstvo civilnih invalidov vojne Slovenije.
1: Tako, no in z tega naslova boste lahko tudi še gost. Hvala lepa za vaš nastop v studiju.
3: Oddaja o invalidih. Sončni žarek. Težave, s katerimi se soočajo in načini, na katere jih rešujejo.
0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.

0: -4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
1: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana. Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026. Od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Erbus, Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico.
2: Vidi nocoj, v Tivoli, bova plesala.
1: Vstop je prost.

0: Klasiki na en mah.
1: Danes je v naši družbi Manca Pirc s pesmijo Tvoj dotik. Manca v svoji glasbi stavi predvsem na toplino, na občutek in iskrenost. Še prej pa bo z nami ena najbolj prepoznavnih slovenskih zasedb zadnjih let, Joker Out. Tudi tokrat prinašajo novo pesem, ki si jo boste zagotovo prepevali še dolgo.
2: Živjo, mi smo Joker Out in vi poslušate Radio Celje in naš novi singel Cevi sonca.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v Novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci Radia Celje, tudi danes je z nami docent dr. Drago Jerebic, specialist zakonske in družinske terapije. In danes bova govorila o partnerski temi, in sicer zaljubljenosti v zakonu oziroma v zvezi.
2: Zaljubljenost v zakonu, predvsem ko smo se osredotočili na zaljubljenost iz stiske, se pravi ne v ženo ali moža, ampak nekoga tretjega izven odnosa. Ne? Kaj to pomeni? Ne? Oziroma, a ste lahko mož in žena zaljubljena po 10 letih odnosa, bomo rekli, lahko se imate oziroma želimo, da se imate rada, da se počutite lepo drug ob drugem. Zaljubljena pa ne moreta biti v smislu, če to govorimo tako, kot ste zdaj omenili definicija, ko gre za neko čustveno, kemično vznesenost, rečemo tudi metuljčki, a ne, ko dejansko nekdo idealizira drugo osebo, ne? Zdaj mož in žena, ki drug drugega že poznata 5, 10, 15 let, težko idealizirata drug drugega, ker se že zelo dobro poznata, hkrati pa to ne pomeni, da pa ne morata imeti drug drugega zelo rada. Ker, veste, za kvaliteten zakon ni potrebno, da sta dva ne vem kako zaljubljena, oziroma pravimo celo ne stopati v zakon, partnerski odnos.
1: Ko si dokler, še zaljubljen.
2: Ja, zato, ker vstopajo v zakon takrat, odloči se za zakon takrat, ko zaljubljenost mine, ampak ti bi še pa kljub temu bil s to osebo.
1: Bova, Drago, po naslednji skladbi še govorila, kako torej prepoznamo zaljubljenost. Tudi to so ena taka čustva, ne, ki nas spremljajo. Govorila sva že o metuljčkih, o trebuhu, pa še verjetno, kaj, a ne, se dogaja v našem telesu, samim našim čutenjem, ampak vse to po naslednji skladbi.

0: Svetovalnica na Radiu Celje. Drago, torej o zaljubljenosti danes govorimo. Poleg metuljčkov v trebuhu, kaj lahko še od zaljubljenosti pričakujemo?
1: Glede, zaljubljenost lahko tudi primerjamo z eno z neke vrste omamo. Dejansko, ko naše zaznave niso ravno take, da bi, kak bi rekel, takrat ni dobro delati nekih življenjskih odločitev. Zato, ker je vsa stvar je vznesena. Ampak zdaj dobro, to ni zdaj vzneseno zaradi neke lastne odločitve, da ne vem, bi se srd napil. Zato pravijo teoretiki, da je to na nek način trik narave, ki dva človeka pripelje skupaj.
0: Mm-hmm. Kemija, ne?
1: Pravi, kemija. Ne? Namreč vemo, da nam je včasih težko skupaj prideta. Ne? Mm-hmm. Bom rekli, nekak narava poskrbi za to, da dva človeka prideta blizu, se povežeta in zdaj, da pa ta trik narave po določenem času preneha delovati, to ne pomeni, da zdaj ne bomo več verjeli v zakonski ali partnerski odnos, ampak bomo rekli, to je darilo za začetek.
0: Uh-huh. Kako pa je potem, drago, ko se to darilo, oziroma ko nastane prvi prepir? Uh-huh. Prvi, potem kar vržemo puško v koruzo ali kako?
1: Prvi prepir je znamenje, da je konec zaljubljenosti. Uh-huh.
0: Ne toleriramo več toliko, kaj je partnerja, partnerka, kako?
1: Glejte, vsi prvi prepir kaj pomeni, ne? V zaljubljenosti ti doživljaš, da bo zdaj ta ženska ali pa ta moški, ta fant, ta dekle, izpolnil vsa tvoja pričakovanja, mm-hmm. Izpolnil vsa tvoja hrepenenja, ko doživljaš kot nekega boga. In potem pa nekem trenutku ti spoznaš, da pa vendarle ta človek ne bo mogel izpolniti vseh tvojih pričakovanj. In si lahko ob tem razočaran, lahko se celo počutiš izdanega, prevaranega in rečeš, ti si se prej pretvarjal, mislim, kakšen si, a ne? In se lahko tukaj začnemo prepirati, dokler dva ne spoznata, v redu, midva sta še vedno nepopolna, to, kar sva prej doživljala, je bilo malo idealizirano, pa ne, da je bilo narobe. To je neka normalna faza, uh-huh. Ampak problem pa je pri ljudeh, ki so pa, bomo rekli, na nek način zasvojeni zaljubljenosti, pa rečejo, dokler bo zaljubljenost sva skupaj, uh-huh. Ko več zaljubljenosti ni, konec odnosa.
0: Iščem drugom.
1: Oni, uh-huh. To so ljudi, ki nenehno rabijo to kemično vznesenost in potem bomo rekli iz ene zaljubljenosti v drugo.
0: Uh-huh. Ja.
1: In potem nas odrasli sprašujejo v mesecu majo, a ste kaj zaljubljeni? Ne? Jaz srečem zdaj, lahko me sprašate, če imam rad svojo ženo ali pa ne vem, prašate eno žensko, če ima rada svojega moža, ampak nekdo, bomo rekli, malo napačno postavljeno vprašanje. Ne? Uh-huh. Kemično zadet nisem. Kar pa ne pomeni, da nimam rad svojega moža ali svoje uh-huh, žene.
0: Uh-huh. Ko smo zaljubljeni, tudi najverjetneje hrepenimo po nečem. Na začetku ne, pa se potem to sprevrže, ko zaljubljenost plahni, ko tisti metuljčki v trebuhu nehajo.
1: Uh-huh. Glejte, človekovo temeljno hrepenenje, temeljna potreba je pri tebi potreba biti sprejet, biti ljubljen, biti pomirjen, biti v odnosu. Ne? Uh-huh. Včasih so govorili, da je temeljna človekova potreba po ugodju, a ne, niso potem se toliko bolj spolnost v ospredje postavljalo. Danes ne bomo rekli, da zdaj potreba po ugodju ni zelo, zelo, zelo pomembna, ampak še prej, pred tem je pa potreba po tem, da si v odnosu. Iz tega naslova tudi lahko razumemo, zakaj toliko ljudi ustraja v nefunkcionalnih odnosih. Če bi bilo zgolj hrepenenje po ugodju, ne bi ustrajali v teh odnosih. Uh-huh. In mi smo ljudje res taka zelo specifična bitja. Ne? Prostrajamo tudi v odnosih, ki niso prijetne, ampak so pa poznani, domači. Obljubljajo neko domačnost, nek odnos. Ne? Ker je uh-huh. veliko večja bolečina je biti osamljen, zavržen, kot pa doživljati tudi kakšno bolečino fizično, pa ne, da bi zagovarjal niti uh-huh. podrazno uh-huh. fizično nasilje. In zdaj seveda, veste, ko si star tam 13, 15, posebej 16, 17, 18, 19, 20, če naprej, veste, se sprašuješ, a bo mene imel kdo rad, a bom sprejemljiv, a sem dovolj v redu, a sem dovolj uh-huh. dober. In je, a sem za koga, kak bi rekel, v redu, a ne? In tukaj je zelo, zelo fajn, a veste, če jaz od doma prihajam z eno doto, v smislu, da je v meni, v moji samopodobi, ta notranji glas, da sem v redu, mm-hmm. da sem kar v redu. Ker sicer eni ljudje zelo, zelo potem težko tvegajo pri vzpostavljanju določenih odnosov. In danes vidimo, ne, danes imajo ljudje zelo, zelo velike težave v vzpostavljanju nekih partnerskih odnosov, kako prideti v stik z nekom. Zato, ker jih je blazno strah zavrnitve, zavrženosti. Mm-hmm. Rajši bodo kakšni ljudi, bodo rajši celo malo dlje časa sami ali pa ven iz, ker jih je toliko, ali pa vztrajajo v nekih ne zelo, če hočete, tudi zelo rabljajočih odnosih samo.
0: Da imajo nekoga, ne?
1: Kaj pa, če, ker pa dvomijo, če jih bo nekdo drug imel še rad.
0: Toliko v današnji oddaji. Dragoj Rebic je bil danes z nami in z nami bo spet čez en teden. Se slišimo torej takrat, še vedno pa velja povabilo, da nam pišite in draga tudi kaj vprašajte. Radio Afna, Radio Celje, pika.si je naš mail naslov, drugače pa nam lahko pišete tudi po pošti in sicer Radio Celje, Preširnova 19, 3000 Celje. Lepo bodite, pazite nase in čez en teden spet na slišanje.
2: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
1: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v Novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta, šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: celjski župan Matija Kovač na izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke. Zakaj ne? Preberite v Novem tedniku. V spodnji Savinjski dolini so podelili priznanja najboljšim inovacijam leta. Katere ideje so najbolj prepričale strokovno komisijo? Na mesto Bele halje je izbrala operne odre. V prilogi ob občinskem prazniku Rečiške občine smo se pogovarjali z Mojco Bitenc-Križaj, vrhunsko sopranistko, ki navdušuje na domačih in tujih odrih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v Novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: policisti na Celjskem zaznavajo vse več spletnih prevar. Kako se zaščititi pred vse bolj iznajdljivimi storilci, preberite v Novem tedniku. Od domače kmetije do zagonskega podjetja leta, šoštanjsko podjetje s pametno ovratnico za krave osvaja tudi tuje trge. Letališče Levec pri Celju je gostilo srečanje evropskih pilotk. Nekatere so v Savinjsko priletele kar svojimi letali in helikopteri. Reportažo ujamete v prilogi Top poletna doživetja.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v Novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.